Neapă visă-i na viol, n-apă visă-n de cântu. Grave-i meu, zis că-s-i de așa mă,